用をいたしまして、ありがとうございます。特急あずさ号をお乗車のため、またご乗車のお客様にご案内をいたします。当駅10時37分の到着を予定しておりました特急あずさ号でございますが、今早い時に10分程度の乗り込んでいて、いたします。それは中央線内です。両親の信号を工事したため、取り組みしたのが最近となります。こういう10時37分の到着を進めました。特急あずさ号を終わりました。ただいま、おかやりに住んでいるのではないかと思います。列車の到着というのは、下が遅れまして、申し訳ございません。列車の到着10時48分程度にも。

0: 週また直すとね、また家庭総長になるんで、これはちょっと。
1: And all people go to Kamikochi Line.